Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Jeg heter Ida Hagen, og min tro viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg på jorda av en tilfeldighet. Min tro viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke endestasjon.

Ja, hvor billetten? Hvor skal du reise? Og så det at Jesus ikke bare har ordnet billetten, som vi nå hørte om, men Jesus faktisk billetten. Ronny Millsap skal få lov å synge til oss, og han synger at du kan reise til Roma, kjøpe en billett til Roma, du kan kjøpe en billett til Sverige, du kan reise hit, og du kan reise til Paris, men du kan ikke kjøpe billett til toget til himmelen, for den billetten den gratis, og sangen den heter Jesus is your ticket to heaven. Jesus din billett til himmelen. Og mens du hører den sangen, så kan du jo tenke på det, hvor heldig du som har denne billetten, han jo helt gratis, og skulle du høre på iFokus på Radio Sunnmøre akkurat nå, som vet det at du har ikke billett til himmeltoget, skulle livet være over en i dag for eksempel, eller en dag, så var ikke den i orden, så kan du kjøpe billett nå, for den helt gratis, Jesus vil gjerne gi deg den. Jesus is our ticket to heaven.

Mitt navn Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og gift, har tre barn og fem barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet lett når vi på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg på høgda.

deg. Og i far en stund han tar deg inn til seg. Har du lest om Gud da han besøkte gamle Abraham? Han i undring lyttet til hva Herren sa. At på denne tiden neste år du kommer ei på skam, da skal Sara

Hei, jeg heter Johan Halsne. Jeg veldig glad i sang og musikk, og jeg har mange favorittsanger, men den så den jeg liker aller best, den engelsk og heter When He Is 4 Days Late. Jeg glad i den fordi den forteller virkelig hvem Jesus i motsetning til oss, så kommer han aldri for sent.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 8. juli har vi kommet til, og vi skal lære om dagens dato. Og I trusevitaminer skal vi få høre om rundstjålen, men takk nemlig. Nå det Oslo Gospelkor som starter med Fader.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Tusen takk for all støtte til Radio Sunnmøre. Det er viktige kroner som også kommer inn nå på sommeren. Vi skal snart få nyheter, men før det Jeremy Camp, What It Means.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da får vi straks nyhetene, før det er Mercy Me med Even If.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Navnet mitt er Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det er sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det er min sang, det er at det er den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det er en sang som jeg er glad i og liker godt å høre.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være her oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer som ønsket nærhet og få lov å bli elsket sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre.

Jeg heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom frem, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk frem og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da får vi straks nyhetene, før det er Mercy Me med Even If.

Onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 8. juli har vi kommet til, og vi skal lære om dagens dato. Og I trusevitaminer skal vi få høre om rundstjålen, men takknemlig. Nå det Oslo Gospelkor som starter med

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Tusen takk for all støtte til Radio Sunnmøre. Det er viktige kroner som også kommer inn nå på sommeren. Vi skal snart få nyheter, men før det Jeremy Camp, What It Means.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal, mens vi venter på sol og varme, lytte til Torødset med venner, en vekkelse fra himmelen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god onsdag og en fortsatt god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal, mens vi venter på sol og varme, lytte til Torødset med venner, en vekkelse fra himmelen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god onsdag og en fortsatt god sommer.

ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.